Det var ABBA, Take a Chance on Me, det var også Annie Lennox, der gav os Walking on Broken Glass, og så Coldplay, eller First Life in Technicolor 2. Shubidua, det er Costa Kalambor og Stingley i eftermiddag. If you love somebody, send them free her på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Så er det sommer. Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa. Each mistake. Oh, you.

Come on, Paul Young, come back and stay. Shakira fik også lige før med Whenever, Wherever. Og så skal vi ud under åben himmel. Det her er Tøsse Drengene på Alfa.

John Parr, og St. Elmo's Fire. Og så Shirley sammen med Jonas Winge Leisner. Det er nummeret her, Don't Look for Love, fra musicaludgaven af Den Eneste Ene, du ved, denne her film med Susanne Bayer. Shirley, Jonas Winge Leisner.

0: Sangen hedder Forvandling, og her var Lis Sørensen. Og så var det Phil Collins, og jeg sidder faktisk og tænker, hvad var han egentlig mest kendt som? Var det som soloartist, eller var det som trommeslager og forsanger i Genesis? Vi fik ham som solist af Something Happens on the Way to Heaven. Her er Boney M.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Genesis, Invisible Touch, stammer fra albumet af samme navn, og sandelig også fra den tur, de havde i gang i 1987 rundt om i Europa. Her er det Kim Larsen, Tota, jeg er Per Larsen. Velkommen til Altidsaften her på Alfa.

Er det tirsdag aften på Radio Alfa? Joan Jett her sammen med hendes trofølgesvinde Blackheart. I love rock and roll. Ja, det er et rock and roll til øregangene, så får vi da renset ørevoksen ud, så i hvert fald. Nu er det 80'erne her, Barndomsgade. Det her er Anna Lindert her på Radio Alfa.

Morris on Return of the Mac. Kendt hit fra ham. Anna Linnet også, og hendes store 80'er hit Barndomsgade, det kom albumet, eller det hed albumet, som ender også, hvor der er flere gode, store træffere på, men den allerstørste, det er netop den der Barndomsgade. Så er det Tracy Ullman her onsdag aften på Alpha, They Don't Know.

Bridge the Gap. Det var Police også, Every Breath You Take. Og nu tager jeg en dyb indånding, for her er The Commitments. Det er Andrew Strong, som er forgrundssangeren på den her Mustang Sally.

0: What I'm Talking, You're My Heart, You're My Soul. Så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og er her frem til kl. 24. Og have det No Doubt og Don't Speak på Radio Alpha.
1: Yeah.